Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille

0: Savner et menneske, det var Marstein og Tobias Rahim. Ja, hjertelig velkommen til lørdagsrådet, Jon Martin Henriksen, Janne Rønningen og Adelina Ibishi. Tusen. Det var både for- og etternavn.
1: Takk.
0: Nå kan dere prate.
1: Jeg sa tusen, og så avbryter ja. Meg, så sier jeg takk etterpå, så vi løser dette her.
0: Ja, ja. Vet du hva? Det synes jeg ofte er veldig morsomt med programleder, er å få lov til å på en måte... Nei, vent litt, jeg ikke ferdig. Jeg skal, for at, da blir alle helt stille.
1: Meg.
2: Ja. Vet du hvem som gjør mye av det? Nei. Espen Aas. I, ja. Det er liksom, du tror en setning... Er over, ja. Og så bare er den ikke det
0: ja, jeg synes det er litt spennende
2: ja.
0: For da, da må man være litt på alerten er ferdig, der er det ferdig, da er det min tur
1: Han er et av de, en av de mennene i Norge jeg er mest fascinert av
0: på hvorfor det?
1: Jeg synes han er så artig
0: ja.
1: Altså sånn karismatisk altså, han er sånn at jeg vil at en NRK-mann skal være
0: ja.
1: Det er Espen Aas
0: Vet du noe om han på en måte?
1: Nei,
2: jeg vet litt ting om han
0: Han er ikke rådgiver, men la oss snakke litt mer om
2: Nei, men vi vet jo at han er veldig glad i den her Union Jack-koppen sin fra da han var korrespondent i Storbritannia mm. Som han pleier å sitte og liksom dyppe teen i under sending
0: Ja, for han drikker te, bare sånne ting
2: Sånne ting, men også er han vel enormt Bob Dylan-fan
0: Ja.
2: Og har hatt sånne spesialsendinger på P2 om Bob Dylan som var i sånn 6-7 timer
0: Det er ferdig nå, det er ferdig Det er veldig bakpå
2: Nei, jeg går hjem
0: Så har han flott hår Og jeg mener å ha sett han trene styrke På styrkerommet her i NRK
1: Nå vet jeg masse om han
0: Ja, det var i hvert fall noe
1: For en dag dette
0: ja. Ja, ja. Det var ikke ekstremt utfyllende Men litt var det i hvert fall Noe om deg da, Janne
3: Ja, det er ingen som har hatt noen 7-timers sending om meg da For å si det sånn
0: Nei, bare vent
3: Nei, ja, for det er litt sånn ja, altså det var jo sånn Da Kong Harald døde og sånt Det var sånn, min begravelse kommer ikke til å være Altså kommer ikke til å være i nærheten Ingen kommer til å dra noe parallell liksom.
0: Si det er så ikke unikt. Det Folk kommer til å sitte og gråte på bakerste rad i Hasle kirke Det er jeg helt sikker på
3: Du lover at du må gjøre det i hvert fall Det er så kort vei for deg
0: Ja, ja, ja det er rett over gata
3: ja, Nei, men ellers så
0: hvordan går det med deg?
3: Det går bra med meg altså Det går bra, jeg går jo på en sånn mindfulness-kurs
0: Hvordan går det da?
3: Ja? Det er faktisk nå sånn at I stedet for å Hjernen min Så er det byttet opp med Akkurat samme, bare at det er sånn Prøv å være mindful Herregud, hvor vanskelig å ikke tenke på noe Kom igjen, dette klarer du noe Vet du hva, det er ikke lov å se på klokka Men jeg er sikker på at du har nå du meditert i 13 minutter Og det er fortsatt ikke stille Jeg må se på klokka, ok, 2 minutter ja. Ok, så sånn er det nå ja. Sånn er det meg nå
0: ja, det er bare en ekstra stemme som sier Hvorfor er du ikke mindful nå? Du burde være mindful nå Nå skal jeg sitte med deg og være mindful Nå skal jeg gjøre det
3: Nå, stilleggen fra nå Nå Det er sant
0: ja. Men ingen triks altså Som du kan fortelle folk der ute Til hvordan å være mindful
3: Jeg håper jeg skulle spørre noe annet
0: Nei
3: ja, jeg kan det
0: for Du føler eksempel... hele verden tørster etter sånn mindful-kunnskap
2: ja. Ikke jeg
0: Nei, ikke
2: Men jeg tar imot for deg, Janne
3: ja. Kanskje du har det i det Nei, ok, hvis man skal liksom gjøre Kan starte veldig billig da Eller det er på å si veldig enkelt Så kan man tenke sånn Man skal jo følge med på
0: Finns noe pusten Finns det billig og dyre triks?
3: Ja. Ja. Nei, det er det billigste trikset jeg har da Men det er liksom Hvis du skal trekke pusten Eller egentlig da Så er det sånn at om morgenen Så skal jeg liksom rette meg ryggen Kjenne til hvordan jeg går med kroppen Trekke noen dype pust Og så liksom gjøre et valg for denne dagen Og det jeg pleier å få til er at jeg Stiller meg opp på gulvet Rette meg ryggen Og det var det Men da har jeg jo noe
2: Ja, ja det var noe Vent litt ja. Jeg står opp Det er det du gjør
1: Og så retter hun seg litt
2: Og så retter du deg opp i ryggen Men du retter opp i ryggen
1: Ja, hørt
3: Nei, det er etter at jeg har stått på deg Ikke sånn at jeg står opp Og så retter meg forhåpentligvis opp i ryggen Sånn eller sånn Når jeg løfter meg opp fra en stol Eller Det er en ekstra retting På gulvet, beina trygt i gulvet Rett, rak, verdig holdning Trekk pusten inn Og det var det
0: Rett tilbake til uverdig
1: Men det er folk her til land Som har holdt foredrag Som er dårligere og tynnere Enn dette her, Janne Så det er bare å begynne å skrive Dette er foredrag
3: Som folk sier til meg, altså du snakker mye, men alt du sier er spennende og interessant.
0: Ikke sant? Men hvorfor er du anti-mindful, Adelina?
2: Jeg er ikke anti-mindful,
0: Nei.
2: Men jeg bare prøver å ikke kjenne så utrolig mye etter hele tiden.
0: Ja, okay. Men er det å kjenne etter å være mindful? Er det det som er mindful?
2: Er det ikke det? Jeg er det ikke det. Sånn, nå gjør jeg dette, og nå gjør jeg dette. Jeg, Jeg vet ikke. Det ikke jeg tøffer meg bare, jeg ikke anti-mindful. Men jeg synes at folk kjenner etter utrolig mye, mm. og har for lavt sosialt batteri til å liksom gjøre ting som man burde stille opp på for andre i livet sitt. Og liksom, det, jeg bare synes at pendelen har liksom svingt akkurat kanskje litt for langt for meg. Mm. Og det sikkert litt uhyggelig at jeg sier.
1: Men det er litt sagt å si.
2: Å, det er takk.
1: Ja, for vi er jo sarkulige.
2: Ærlig arbeid.
1: Ja. Sånn, vi har ikke kapasitet å ta det inn, vi.
2: Nei.
1: Jeg tror det er det handler om.
0: Ja, altså at me time har tatt litt for seriøst, eller?
2: Nei, men...
0: Det er bare, jeg skjønner hva du mener.
3: You speak your mind, girl.
2: Jeg synes kanskje det litt.
0: Ja.
2: At det mye... Sånn jeg. Og jeg i en TPJ, så jeg kan ikke... gjøre det.
0: Hva betyr type jobb?
2: Ja, ikke sant? Det en type et eller annet.
3: Oh, ja. Type jobb?
2: Nei, det en sånn personlighetstype.
4: Personlighetstype,
2: ikke sant? Og så jeg introvert, men jeg utadvendt. Men jeg veldig sånn, og så det. Jeg synes bare at vi bruker utrolig mye tid på å se innover veldig ofte. Mm. Og jeg synes ikke det så spennende. Men jeg respekterer at andre gjør det.
3: Jeg må bare si at jeg enig med deg, at jeg det er jo ikke sånn, det skal jo ikke være sånn jeg og meg, det hele poenget at man skal være mer sånn åpen mot verden og vennlig aksepterende, men jeg skjønner veldig godt hva du mener, fordi en gang så ringte jeg til mora til en venninne av meg for å liksom komme med noen tips om...
0: At du skulle gi henne tips?
3: Ja, eller hun skulle hjelpe datteren hennes, jeg ringte moren hennes, og så tok hun ikke telefonen, og så fikk jeg en sms hvor det stod sånn, hei Anne, jeg så du ringte i sted, men jeg tok ikke telefonen fordi jeg øver på å sette grenser. Jeg bare sånn, jeg hater deg. Jeg skal ikke ringe deg med vennskap med datteren din. Jeg bare hat. Og det er ekkelt, men sånn, jeg mener ikke, det er ikke sånn jeg skal bli. Altså,
2: nei, jeg tolket ikke det, altså. Men jeg måtte bare utbrodere hvorfor jeg tøffet meg. Men det jeg sa, det mener jeg.
0: Hva me time for deg, Jon Martin?
1: Det å være her på lørdagsrådet
2: livet. Enig?
1: Ja.
2: Ja,
1: me time nå.
2: Dette er egentlig.
1: Ja, dette er fri.
0: Ja, ingen som napper i deg, bortsett fra meg da.
1: Ja, du gjør det da.
0: Som vi har råd og den slags.
1: Ja, så nei, me time. Nei, trening da kanskje.
2: Ja.
1: Men det er ikke det da.
2: Jo.
1: Er ikke det me time?
2: Hva trener du da?
1: Jeg synes det er flaut
2: nei,
1: å si det.
2: Nei, si det.
0: Du, hallo, hørte du meg nettopp?
2: Power Pilates?
1: Nei, jeg løper, men det gjør jo alle andre.
0: Ja,
1: så derfor vil jeg ikke si det.
0: Ofte burde ikke sagt det.
1: Nei,
2: nei men...
3: Nå fikk jeg mistet deg liksom helt interesse. Ja. Det er så kjedelig. Løper liksom. Ja.
2: Men er du opptatt av mye sånn tider? Eller er det mest for liksom bare å la tankene vandre?
1: Absolutt.
2: Ja.
1: Så jeg er ikke på det der Nicolai Ram-kjøret. Så derfor vil jeg på en måte ikke... Derfor vil jeg egentlig ikke si at jeg løper.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Det var dumt du sa det.
1: Ja, men jeg er ærlig her, jeg.
0: Men du har tre barn.
1: Jeg har absolutt tre barn.
0: Men du er ikke sånn som breier deg i kalenderen med egen tid og sånn. Du bare tar sånn små luker, kanskje en liten løpeluke eller stikker en tur hit og sånn.
1: Det holder det.
0: Ja, holder ikke det?
1: Ja, jo, det holder det.
0: Det er godt å høre, ass.
1: Ja, det er de lukene vi har i livet.
0: Ja.
1: Og så er det bare å ta de.
0: Ja.
1: Og så...
0: Nyte det.
1: Ja. Mm. Så det er fint, det.
0: Ja.
1: Det er jo tre gutter, så man må jo på en måte ha noen ganger puste med magen i fred og ro.
0: Ja,
1: det trengs.
0: Det vil jeg tro.
1: For du har jo gått for den pinglet utgaven av tre barn
0: jeg
1: med
0: jenter. Jeg valgte
1: jenter,
0: ja.
1: Du får jo et helsike. Du får jo et helsike etter hvert, ikke sant, med tenåringer. Sånn. Det er ikke bra. Da er det bedre å ha tre cavemen. Men nå, er det, ja, det går unna, ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Absolutt.
0: Men kan vi ikke, vet du hva, nå begynner vi runden hos deg, for jeg var jo så vidt nedi med tå her. Tre barn, fortsett på alder, sivil status og dagens blir kjent spørsmål, sånn at de som får råd i dag vet hvem de får råd fra. Ja, det blir spørsmålet. Hvis du hadde fått en superkraft, hva ville du valgt? Men superkraften er helt verdiløs. Det er bare til glede for deg.
1: Oh, ja.
0: Jeg for eksempel, bare så du får litt betenkningstid.
4: Har du funnet på det selv? Er det Louise sin
0: liste? Nei, jeg forsyner meg av Louises liste. Hun har sendt mange gode spørsmål.
4: Bra.
0: Veldig bra. Jeg prøvde ikke å stjele heller, bare jeg sa det forrige uke. Ja. Jeg ville ha kunnet se på en løk, og så var den delt ferdig. Jeg hater å kutte løk. Så hvis jeg bare kan se at det kommer en sånn rød stråle ut av øynene mine,
1: utrolig kjedelig.
0: Og så er den ferdig. Den skulle være helt verdiløs.
1: Okay,
0: men, kun til glede for meg.
1: Ok, men så kan jeg ikke være usynlig?
0: Nei, for det er jo en super kraft.
1: Ok.
0: Du skal finne på en verdiløs superkraft. Så du kan gjerne le av min løk, men den er jammen verdiløs.
1: Ja, men da må jeg kunne se på reker, og så er de pillet bare for meg.
0: Hvis du velger det.
3: Ja, det var smart.
1: Ja, det velger jeg. For det har jeg tenkt ofte, her har vært deilig om det var noen nå som kunne gjort dette for meg.
0: Ja, sant.
1: Ja. Jeg står gjerne over et rekemåltid, fikk jeg gidder i høyjobben.
0: Tenk hvis vi sitter ved siden av hverandre.
1: Så er løk og det er et fullverdig måltid. Så hvis dere ordner noe majones som er borte nå, så er vi good. Og så er jeg, skal jeg svare på resten?
0: Ja, gjerne.
1: Ja, jeg har avslørt nå at jeg har 3 barn. Jeg er 36 og er sammen med Thea, bor med Thea.
0: Koselig da.
1: Ja, det er kort om meg.
0: Ja. Hvordan bor dere?
1: Hvordan vi bor?
0: Ja, bare sånn, er det leilighet? Er det liksom hage utenfor?
1: Vi bor i Ullevål Hageby.
0: Ja, ja,
2: det er en lang vei fra Sarpsborg, Jon Martin.
1: Yes, det er det. Mm. Det er jo en time.
2: Hvor i Sarpsborg er du fra igjen?
1: Borgenhaven.
2: Borgenhaven!
0: Ja. Ja, dette var gøy for meg, Janne og meg.
1: Gærne siden av brua livet.
0: Ja, skjønner, skjønner. Ja.
3: Og fortell litt mer om hvordan var.
0: Men var det på Borgenhaven?
1: Ja.
0: Ullevål Hageby, landlig til, men i Oslo.
1: Yes, det stemmer. Kort vei hit.
0: Ja.
1: Og det er deilig.
0: Kort vei til midtime.
2: Men du sier ikke Haveby. Nei, sånn som noen fra Ullevål Hageby gjør.
1: Det som jeg sier om det fylket vi kommer fra, Adelina, er at man kan ikke prate sånn, for Staysman har tatt den. Altså Staysman har tatt den offentlige plassen ved å prate, eller preke.
2: Preke, ja.
1: Vi andre, og så har Petter Katastrofe liksom hakket her der. De har tatt den, så vi andre må, vi må innrette oss etter Norge.
0: Innrette oss.
1: Rett og slett.
0: Janne.
3: Ja, jeg snakker også egentlig sånn. Ja, men det er sant. Jeg er jo fra Vestfold. Ja, nei, jeg tøyser ikke. Tror jeg. Jeg er fra Vestfold. Altså det, og nå må dere, nå,
0: hvor i Vestfold er du fra?
3: Jeg er fra Stavern.
0: Hva?
3: Ja. Og i gamle dager, altså før jeg ble født da, før bil, så var det sånn at da var det båten som var motorveien, ikke sant? Det er derfor lufthavn lå jo på øyer og sånn. Så da var det jo veldig vanlig med trafikk fra Østfold til Vestfold, da, kort vei, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
3: Så de var mye nærmere hverandre da, man ikke måtte kjøre rundt, og derfor så snakker vi likt, men vi har ikke sånn... Har du spørsmål, Martin?
1: Ja, jeg har et spørsmål til deg, fordi jeg synes Vestfold har sluppet jækla billig unna på dialekt.
3: Det er sant.
1: Altså, det er Østfold som får alt det fordommende, at det er vi som på en måte snakker sånn. Altså, jeg er jo i Sandefjord og sånn, men det kan jo, det er jo helt likt.
0: Jeg har en venninne fra Holmestrand som sier til morgenen i dag.
3: Ja, til morgenen, ja. Det er også mange sier sånn, til morgen i dag, det har blitt irritert.
0: Ja, ja.
3: Til morgenen i dag, etter det. Men vi har det samme, men vi har ikke tjukk L.
0: Nei.
3: Og så har vi ikke, sier vi ikke preke.
1: Nei.
3: Det sier de Skien, men ikke hos oss, men hos dere. Rart, nei. Men, ja, men vi sier biler og båter. Havet?
0: Nei, nå sier du havet, og ikke hage.
3: Ja, haven utenfor blokken.
0: Ja.
3: Haven utenfor blokken min. Ja. Det er så koselig å se på haven utenfor blokken. Hvis jeg løfter blikket opp i vaskekjelleren, så får jeg et glimt av dyrelivet utenfor.
0: Se, der har vi hvordan du bor.
3: Ja, det var det fint, jeg prøvde å ta, liksom, være morsom samtidig som jeg sa det, for nydelig, å spare tid.
0: Og... sivil status?
3: Gift. Åh, jeg har vært gift i mange år, ass.
0: Ja, hvor mange år?
3: Det er mange. Mm. Det har jeg vært i lørdagsrådet siden jeg satt her og gråt. Bare sånn, jeg kommer aldri til å treffe noen. Kanskje ikke jeg gjorde det da, men sånn. Det var litt sånn.
0: Ja.
3: Og nå er jeg gift, og det går bra, og vi har vært så forbanna på hverandre noen ganger nå, at jeg tenker sånn, vi kommer ikke til å bli skilt, liksom.
0: Nei, så deilig.
3: Hvis du ikke går fra meg nå, så da går du aldri fra meg.
0: Hvor går du når du blir forbanna? Går du inn på rommet og smeller en dør, eller går du ut? Sier du sånn, jeg går med en tur?
3: Jeg kan si jeg går med en tur. Jeg gjør det. Men jeg synes det er dårlig gjort. Jeg synes det er dårlig å skru av mobilen. Og det gjør jeg av og til, at jeg går ut og så skru av mobilen. Og så tenker jeg sånn, og jeg hadde hatt så liksom, det er så fælt å prøve å ringe og si, jeg mente det ikke, og så kommer jeg ikke gjennom.
0: Ja.
3: Men det er jo bra også, for noen ganger så ringer jeg for å si sånn, åh, en annen ting. Men så, jeg skjønner at folk gjør det. Men jeg prøver å ikke.
0: Du gjør det for å beskytte han.
3: Jeg gjør det for å beskytte meg selv. Altså jeg må si, jeg er ikke så veldig, altså, jeg er ikke den beste sinna personen jeg vet om. Jeg er ganske mye.
2: Men jeg tror du er en spennende sinna person.
3: Tror du det? Ja. Prøv da vel.
2: Gi meg litt tid da.
0: Det er en trussel.
3: Trussel.
0: Adelina.
2: Jeg vil gjerne bare komme med en kommentar til at Østfold har fått så mye pepper for den dialekten. For det er jeg enig i. Men synes ikke du også, Jon Martin, at det er litt sånn, litt herlig, fordi det gir oss en slags sånn underdog-rolle i samfunnet. At vi er fra Østfold, og så bare
0: Ja, jeg blir imponert over dere hver gang jeg tenker sånn, dere har jo jammen klart det. Kommer fra Østfold.
1: Fordi du er fra Beste Vest her i Oslo, jo. Så du er på en måte bare levert til norm.
0: Det er det.
1: Altså, du har ikke gjort noe spesielt.
0: Det er forventet av meg.
1: Nettopp.
3: Men det er veldig press da,
0: jo.
3: At du må gå bra.
0: Det kan du si.
3: Så det at du har havnet på østkanten er jo sånn, ja. Det, du må forsvare deg og forklare deg litt noen ganger, tenker jeg, når du møter gamle klassekammerater.
0: Absolutt. Og de rister på hodet og klør, de kan ikke forstå det.
2: Når dere prøver å forklare, så er de sånn, herregud, tenk hvordan det gikk med livet.
0: Ja, det gikk ikke bra med livet, tenker jeg.
1: Er det sne borte hos dere og sånn, spør de, ikke sant? Og så, ja.
0: Da sier jeg det sner en del.
2: Ja, vi skal til meg. Og så har jeg ikke veldig utpreget Østfold-dialekt, fordi det tror jeg er fordi at mine foreldre ikke
0: vi har
2: norsk som første språk, ja, tror jeg faktisk nettopp. At det er. Ja, at når folk er sånn, du har lagt fra deg dialekta, så er jeg sånn, jeg har ikke det. Jeg har alltid snakket sånn her, fordi dette er det mest Østfold jeg får det.
0: For deres første språk var?
2: Albansk. Ja. Og jeg lærte å snakke norsk på Stord. Jep, hvor jeg bodde i 7 år.
0: Men kan du snakke albansk også?
2: Ja, jeg kan snakke albansk.
0: Hvorfor gjør du aldri det?
2: Jeg gjør det masse, livet.
0: Så vi hører det.
2: Och när kommer min Adelina, när jag blir stoken med drets problem.
0: Tänk om du möter Dua Lipa, då kan du snacka med Dua Lipa och sån.
2: I know this.
0: Ja.
2: I know this.
0: Det har du tänkt på innan.
2: Ja, det har varit helt härligt. Ja. Och så är jag 33 år gammal. Jag bor i en lägenhet i Gamlebyen i Oslo. Har en hund, är singel och min superkraft
0: värdelös.
2: Ja, den har värde för mig då. Dette ønsker jeg helt enormt. Fordi at det er noen ganger dette med å ha hunden er liksom stress når du går på morgentur, og så vet du at du skal være borte lenge, og så bare er du helt avhengig av at den hunden går på do og gjør 1 og 2. Og så bare blir bissa litt gnien på nummer 2, og så tenker du sånn, jeg har ikke tid til dette. Jeg har ikke tid til å være borte nå og lure på om jeg kommer til å komme hjem til et uheld i stua, for det vil jeg ikke. Mm. Så det har vært å, jeg vet ikke om den er innenfor, men å se på hunden min, og så bare bæsjer hun. Det har vært så deilig.
0: Ja, men, og jeg trodde du kunne dra det lenger, altså superkraft, at du kunne tenke, du sitter på fest, ja, fredagspils med jobben, og så kan du tømme hunden din med tankene, hvis du skjønner.
2: Oi, ja, nå åpner du en helt
0: ny dør. Men da blir det aldri tur da. Det er jo bare å ligge på sofaen og se på den
2: bikkja. Da er det jo litt synd på den hunden, kanskje.
1: Litt kjedelig for rekemåltid til meg i livet, men det er greit.
0: Hva skal vi med det?
2: Da sitter dere og spiser reker, og så ser dere en hund som bæsjer. Ja, det er litt morsomt.
0: Ja. Og så vet vi at det var din superkraft. Hva var din, Janne?
3: Nei, det var jo ingen som lurte på det da. Nei, jeg tar det samme som Adelina.
2: Men om min hund, ikke sant?
3: Ja, jeg har ikke hund, så jeg vurderte hull i majonæstuben, men jeg slenger meg på albaneren.
0: Det ble 2 på bæsj, og 1 løk og 1 reke i lørdagsråd i dag. Dagens første problem, det kommer etter vi har hørt Be and Her Business.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: høydepunkter fra Petre Morn.
1: På fredag så kommer filmen Suser av gårde. En av hovedrollene blir etter besatt, betatt, bekledd av Steinar Kloven Hallert. Velkommen til Petre Morn.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Det lov å si? Høres det om jeg skal fornærme deg, men dette din første på en måte voksne rolle, altså en ikke tullehumorrolle? I denne skalaen?
2: Det lov å si det,
1: ja.
2: Og det riktig også.
1: Okay,
2: det jeg tenkte på det, det den største filmrollen jeg har gjort. Mm. Og jeg må jo si det når jeg først her, at jeg nailer den.
1: Så bra, godt å høre.
2: Ja, men det utrolig spesielt. Det jo litt så svårt å sitte og se film du med i, men nå jeg har sett den 4-5 ganger.
3: Ja, ok. Og du blir bare bedre og bedre.
2: Ja, det nesten så jeg får sånn, jeg får gåsehud, for det blir...
4: Ja, men det lov.
3: Det lov. Ja.
2: Det lov. Ja, nei, men jeg føler at jeg får det til, i hvert fall.
3: Ja, ikke sant?
2: Og så, faen, nå kommer den scenen der jeg, det ikke et øyeblikk hvor jeg føler at jeg driter meg ut, for det gjør jeg alltid når jeg med i nå.
3: Mm.
2: Så føler jeg sånn, her jeg bare helt ute på vidden,
3: ja.
2: Og jeg nervøs, for det en tendens til å bli, da, under innspilling.
3: Mm.
2: Altså, det finnes jo ikke noe verre enn å sitte og se det ferdige resultatet klippet, og så ser du på deg selv at du veldig nervøs, og du ikke stede i rommet. Men det ikke noe av det der.
3: Nei, så bra. Nei, så stas. Så
1: bra. Godt å høre.
3: Kan jeg også spørre, for det jo kona di, Rikke Gregersen, som har regi på den her filmen.
2: Ja.
3: Følte du at det var litt selvsagt at du skulle få en rolle i den da?
4: Er du nepomann?
2: Ja, det kan du si. Det kan du si. Nei, jeg var veldig bevisst der. Jeg synes det var ubehagelig. For hun først bare luftet tanken. Det har vært gøy om du var med, kanskje.
3: Ja.
2: Og så havner jeg i et dilemma hvor hardt jeg skal pushe det.
4: Ja.
2: Skjønner dere? Så det ble veldig viktig for meg å ikke pushe på.
4: Ja, ikke sånn minne henne på det under sånn frokosten og sånn. Ja, den filmen du snakket om.
2: Ja, akkurat det. Det var jeg veldig var på. Så da blir det en veldig rar dynamikk igjen, hvor det nesten virker som jeg ikke har lyst på den. Så det der synes jeg var kjempevanskelig. Men så får jeg den til slutt etter å ha vært på audition.
3: Ja, for du var på audition.
2: Det var jeg. Det var viktig.
3: For det?
2: Ja, viktig for meg.
1: Hvordan det å gjøre audition for kona?
2: Det var rart. Jeg valgte, altså første audition var uten henne. Jeg ba om uten henne.
3: Mm. Det var litt gøy. Var...
1: Kan du gå ut? Du
2: ja,
1: det
2: er ikke helt uvanlig faktisk.
3: Nei, ok, det er ikke da.
2: Som tar det
3: okay.
2: Første greia. Og så gikk det veldig bra da. Og så skjønner jeg at hun bare måtte velge meg. På grunn av mitt talent.
3: Ikke sant? Ja. Hadde du syntes det var svårt hvis det ikke ble du som ble valgt?
2: Langt, langt der inne, kanskje litt.
3: Langt inne, men ikke på overflaten.
1: Nei, det skjuler vi godt, ja.
5: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Høydepunkter fra Petremorne.
1: Alle får det en liten krise på vei inn I voksenlivet, og det det den handler om. Den nye filmen Suser av gårde, som premiere på fredag I en av hovedrollene, Steinar Kløven Hallert, som I Petremorne I dag. Og det vel en slags egen krise på vei inn I voksenlivet. Det å bli tryllekunstner?
2: Ja, det vil jeg ikke si.
3: Ikke krise.
1: Nei, nei, men sånn...
4: Hva står du frekk?
1: Ja, det sånn, hva skal jeg gjøre, liksom? Ja. Det blir dette.
2: Ja. Ja.
3: Jeg spurte så vidt før vi gikk på I praten her om du har et eget tryllenavn, Steinar.
2: Ja, jeg har lefla litt. Jeg har ikke landet på nei. Det helt perfekte enda, men jeg har foreløpig så det Steinar. den fabelaktige Steinar.
3: Den fabelaktige Steinar.
4: Men Steinar, har han, tryller han I, har han egentlig liksom antrekk? Eller sånn, en look, eller det jeans og hettegenser?
2: Nei, egen look.
4: Ja, hvordan looken?
2: Hva heter sånn kjole og hvitt og sånn?
1: Mm-hmm.
2: Det sånn, jeg har ikke fått kjole, du kjenner til kjole og hvitt? Ikke det en sånn?
3: Jeg kjenner ikke til det, men
4: jeg er utlending, jeg har ikke hørt det.
3: Lang dressjakke.
2: Egentlig klassisk, jeg har litt lyst til å ta tilbake den. Det jo litt mitt prosjekt nå, å liksom gjøre tryllekunsten litt kul da. Men da det juks å stille opp I hettegenser og sånt.
3: Enig.
2: Du må ha flosshatt, og du må ha full...
4: Hva kalte du det, en kjole og hvitt?
2: Kjole og hvitt.
1: Ja, det.
4: Ja, ikke sant?
1: Det det man kaller det.
4: Så det sånn pianister har på seg, så du kaster inn bakover før de setter seg.
3: Men, det ikke for å bashe på tryllekunstnerfaget her, men jeg har hørt et rykte om at de feteste triksene, de kjøper du. Egentlig. Det sant?
2: Ja, ja.
3: Ok. Så det en dyr hobby?
2: Nei, det fryktelig dyrt. Og de de råeste triksene, jo råere, jo dyrere da.
3: Ja, for da kjøper du en, si en boks da, som hjelper deg å gjøre et sinnssykt triks.
2: Ja, 120 000 ganger.
1: Nei, kødder du?
2: Det sånn det priser det.
3: Har du kjøpt et sånt
2: triks? Nei, jeg har ikke råd til det da.
4: Hvor mye har du betalt? Hva det beste du har betalt da?
2: Det meste jeg har betalt kanskje sånn 4-5 000 for et triks.
3: Men det dyrt, det en PlayStation.
2: Og så har jeg en kontakt da.
3: Smugla triks over grensa?
2: Nei, det Davido, som han heter, som kanskje landets aller beste på illusioner og sånt. Han jeg kommet I kontakt med, og jeg kan leie en god pris.
1: Sånn målet da at du skal designe dine egne også, eller?
2: Bli ingeniør, ja.
1: Ja,
2: ja det sånn langt frem I tid, så skal jeg begynne å designe egne triks.
1: Mm, okay.
2: Jeg har faktisk noen ideer liggende da.
3: Har du et trylleforbilde? Det Davido?
2: Nei, det bare Davido. Av de internasjonale du har de som litt sånn kule sånne gatetryllekunstnere altså det var kanskje min inngang da var han som heter David Blaine
3: kjent til
2: men så fant jeg ut at han tryller jo ikke han bare gjør syke ting altså sånn du vet sånn spiker gjennom hånda og sånn så visst nok så viser det seg at han gjør faktisk det og så kjører hånda gjennom en spiker og der inngangen at han da I et år I forkant har stukket en spiker gjennom hånda hver eneste dag, så det har grodd seg et slags sånn høl gjennom hånda som faktisk kan gjøre trikset, men da det ikke trylling spør du meg
3: det rått, men det ikke trylling
1: Nei. Det jo sånn de gjør hver påske på noen sånne spennende øyer og sånn jeg hører at dette en dyr og farlig hobby så da tenker jeg, Steinar trenger penger og da det bare å dra og se den nye filmen suser og går og kommer på kino på fredag
2: gjør det, og det ikke bare jeg som briljerer jeg må bare få sagt det da, det en fryktelig bra film så folk må se den
3: Steinar,
1: takk for at du kom til Petremorne
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.

0: 50-50 for det helt stemme.
1: Ja. Så Shit. Det kan vi bare glemme å bli enige om, rett og slett. Det ikke vits I.
2: Ja, men da, jeg, synes det, jeg synes det litt hyggelig at vi delt der også.
1: Ja, du synes det?
2: Ja, jeg synes det noe fred over det.
1: At vi, alle, at vi ikke kan
2: at enes om
1: den hyggelige tradisjon, så blir alle svære,
0: vi vil ikke være enige.
2: Ja, men jeg synes det var, liksom, det var et eller annet med det som var at det var sånn, det her var den ene gangen hvor det greit å være enig om å være uenig, føler
1: jeg. Ja, det sant.
0: Den ene gangen, det noe hva gjelder julet
1: bare.
0: Ja.
1: Bare da.
0: Bare da.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen. Før vi begynner, Henning Bang, er det vitsig at vi nå legger ut en røpealarm, som det heter? Eller skal du kaste
2: den nå? Jeg trenger ikke å røpe nå.
1: Ok, så bra.
2: Jeg trenger ikke å røpe nå. Det som er greia, er at på kontoret her, så begynte jeg å snakke litt med en kollega.
3: Ja?
2: Kall det en apropos låt, om du vil. Og vi snakket om Ikke lov å le på hytta og finalen. Og vi begynte å snakke om prestasjonen til en av deltakerne i finalen av Ikke lov å le på hytta. Keep in mind, den finalen kom ut for 2 uker siden. Og så kommer Jonas og sier, nei, ikke spoil. Jeg har ikke sett deg ennå. Mm. Det mener jeg på er et Jonas-problem. Det 2 uker siden det kom ut. Det har vært masse snakk om det. Det må være lov å snakke høyt om.
3: Jonas, har du noe å si?
1: Før du dreper meg, Arjen. Det jeg mener er at problemet Ikke lov å le på hytta, og en del andre serier, for eksempel fra Netflix, er at alle episodene kommer samtidig. Mm. Og jeg vet ikke med dere, men jeg har et liv. Og jeg har ikke tid til å se på samtlige episoder i farta. Jeg trenger å spre det bittelitt utover.
2: Jeg hadde vært enig med det, Jonas, hvis det var sånn at hver episode av Ikke lov å le på hytta var 3 timer lang. Men på ekte noen av de episodene er et kvarter langt. Du bruker mer tid på å runke og rygge ut kabler i en doskål i løpet av en dag enn du gjør på å faktisk få sett ferdig Ikke lov å le på hytta.
1: Ja, men da har jeg andre ting jeg vil se på. Akkurat da.
2: Ja, du ser kona ned mens du ser på Ikke lov å le på hytta.
3: Jeg er litt sånn på begge sider her, men jeg lener meg mest mot Henning.
1: Ja, ikke sant. Så typisk alltid det.
3: Ja, nei, men det fordi han har et poeng. Det 2 uker siden den her kom ut.
1: Ja.
3: Og da er det ikke hans feil at du ikke har sett den ferdig når hele verden har fått det med seg. Og hvis du synes det er så farlig, Jonas, at noen snakker om det på kontoret, gå.
1: Jeg må gå?
3: Ja.
1: Da må jeg forlate min arbeidsplass.
2: Ja.
1: Og
2: ja.
1: Si, vet du hva? Jeg sier opp. Jeg skal ikke være mer.
3: Nei, eller bare være sånn, eller ta på deg headset eller noe. Si sånn, jeg vil ikke høre på, jeg må ta på headset. Lalalala.
1: Jeg mener, og dette er min regel, jeg mener at man må operere sånn som TV fungerte for 100 år siden, at det kommer en episode i uka. Så la oss si at det har kommet da, la oss si det 5 episoder Ikke lov å le på hytta, da er det 5 ukers grense for når du kommer inn og spoiler.
2: Jeg er uenig.
3: Jeg er også ganske uenig der.
1: Du er det, ja.
3: Ja. Vi liker å binge i 2026,
2: ja.
3: Og det må være lov at du velger å ikke binge.
2: Det er på ekte kvartersepisode.
1: Hvorfor kunne ikke de gått et annet sted og snakke om det da?
3: Fordi det er flertallet.
1: Åja, så det er sånn det funker.
2: Flertallet vinner.
1: Så hvis Henning begynner å, sånn som han pleier, holde en sånn nazi-greie ute der, så må jeg gå fordi jeg ikke finner meg i det?
2: Jeg har aldri gjort det,
1: Ok, vi kaster ballen ut der som hører på. Ja. Når er det innenfor egentlig å begynne å spoile ting som skjer i filmer eller tv-serier? Film har vi så vidt touchet innom. Hva er reglene der da? Jeg mener når den er ferdig å være på kino.
2: Ja,
3: det synes ikke jeg.
1: Nei, ikke sant? Ok, greit. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.